temeu, mamãe temeu, mamãe temeu. Padma samba va padma samba va padma samba va padma samba va. Om Dalai Lama, Om Dalai Lama, Om Dalai Lama.